Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om i dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Nå ikke så veldig ofte jeg kjører taxi, egentlig.
1: Nei.
0: Hvordan det med deg?
1: Nei, det har hendt sånn hvis jeg skal på noen møter I Oslo og tar toget og så ser jeg at, oi, greit å komme seg kjapt dit.
0: Det skal handle om taxi her I sendingen den timen her.
1: Ja, det skal det.
0: Vi får nemlig besøk I studio nå ganske snart. Jeg synes jeg hørte noen som...
1: Klora på døra.
0: Klora, som lista seg inn I studio ved siden av her, ja. Bort I gangen. Jan-Erik Sandmo, han jo på plass, og det skal dreie seg om rekruttering av sjåfører.
1: Ja, for det trengs jo hele tiden.
0: Ja, og det representanter fra Røyfoss Taxi som innom studio her I dag. Laila, Didrik og Håvard, som da sammen med Jan-Erik skal snakke litt om hverdagen I taxi-yrket.
1: Tror du de tok en taxi bort dit?
0: Ja, hvem av dem var det som kjørte da, og hva kostet det?
1: Og hvem betalte?
0: Ja, det akkurat det. For det med taxi jo veldig smart.
1: Det det.
0: Ja, fordi det jo en del av kollektivtrafikken.
1: Ja, og jeg må innrømme at jeg har ikke lastet ned sånne apper for de der, det Bolt det heter? De ja. Litt billigere.
0: Ja, du,
1: Uber og Bolt og alt hva det heter.
0: Det har jeg ikke peiling på.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg tar mest buss, for å si det sånn.
1: Jeg tar mest bil.
0: Ja, du gjør det. Ikke mest buss, men hvis jeg tar kollektivt, så det buss jeg tar da.
1: Mm.
0: Ja, for først og fremst bil, når den har lyst til å...
1: Starte.
0: Den starter som regel veldig fint, men om vinteren så synes jeg det så kjedelig. Jeg vet ikke helt om jeg skulle bestilt en taxi hver eneste dag om morgenen for å komme med på jobb om vinteren.
1: Da må vi snakke litt om den lønna di, Alex, ja, hvis det et alternativ. Ta taxi hver dag.
0: Jeg tror ikke man kan ha månedskort på taxi.
1: Nei, jeg tror ikke det. PT-kort, jeg tror.
0: Ja. Men nå skal det ikke skli helt ut her. Vi skal straks sette over til studio nummer 2, hvor vi har besøk av noen representanter fra Røyfoss Taxi.

0: regner med du har planene klare for 17. mai.
1: Ja, jeg har det. Det ser ut at jeg får huset fullt.
0: Ja. Ja,
1: av familiemedlemmer som kommer på besøk.
0: Hva skal du servere? For det litt opptatt av. Hva spiser vi på 17. mai?
1: Vet du hva? Dette snakket jeg med mutteren om i går. Og vi ble enige om at vi rett og slett, i og med at det da skal regne,
0: ja.
1: Vi tenkte at kanskje vi skal grille.
0: Mm.
1: For det er sånn typisk som man gjør 17. mai hvis det er fint vær.
0: Mm.
1: Nei, da kjøper vi bare pølser og så varmer vi de.
0: Ja.
1: Og vet du hvordan det er med deg?
0: Nei, det kommer noen gjester til meg, så vi har også pratet om grilling. Men sånn tidligere, tradisjonelt sett, så har vi alltid hatt laks.
1: Ja.
0: Laks til middag med sånn... hollandaisesaus og agurksalat, og så er det jordbær og fløte til dessert.
1: Nei, tradisjonelt så er det grillmat på 17. mai, alt sånn, det er jo det. Jeg har nok ikke vært sånn veldig god på frokosten egentlig på 17. mai, det er jeg ikke, men mange har jo liksom sånn skikkelig ordnet frokost.
0: Det, når jeg da hadde, jeg var jo alene med tre barn, og da var det mest strømpebukse, kjefting, stryking av flagg, det var det som foregikk til frokost.
1: Ja, men det er akkurat det, at man skal komme seg av gårde, og så spiser man for eksempel bare kaster i seg brødskive, og så løper du av gårde.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn at vi tenkte vi skulle ta en liten sånn oversikt over hva folk spiser på 17. mai.
0: Mhm.
1: Og pølser topper jo lista hos mange familier, og det var jo nettopp det jeg sa. Det er antageligvis det det ender opp med hos meg.
0: Pølser og is.
1: Pølser og is. Og så er det jo sånn at man kanskje slenger i seg en is eller to eller tre. Eller...
0: Det blir fort det.
1: Ja. 17. mai handler jo også om tradisjonsmat rundt frokostbordet, og mange starter jo kanskje dagen med en lang frokost med familie og venner, hvis de da muligens har tid til det.
0: Mm-hmm.
1: Hvis man ikke skal se på tog og den slags, og da er det jo eggerøre, røkelaks, spekemat, og ja, og det er jo en veldig ordentlig frokost da.
0: Det er jo det, og nå hører jeg når vi prater nå at det handler veldig mye om sånn familie og venner og selskap og sånn. Ja. Ja. Det er ganske mange rundt omkring som sitter alene.
1: Ja, og det har jeg faktisk gjort noen 17. mai. Og da går jeg bare og dasser rundt i kosebuksa og, og gjør ingenting.
0: Jeg synes jeg skal slå et slag fra de som ikke... Ja, som kanskje ikke har så stort nettverk. Kos deg på dagen likevel. Gjør noe litt ekstra.
1: Ja. Det jeg har gjort i de tilfellene er at da har jeg bare hatt på NRK med sånn der Oslo-tog i bakgrunnen og sånn.
0: Mm.
1: Henger opp flagget og ja, lager meg en kaffe og koser meg allikevel, men det er i og med at man ikke liksom, ikke nødvendig å dra ut på noe da, liksom, hvis ikke jeg har tatt det som en fridag. Og så er det jo desserten da. Jeg skal lage pavlova.
0: Ja.
1: For det kan jeg.
0: Det kan du.
1: Og den er kjempegod. Det er min favorittkake.
0: Ja.
1: Bortsett fra ostekake. Hva spiser du helst av sånne ting?
0: Av desserter?
1: Ja.
0: Jeg er veldig, veldig glad i tilslørte bondepiker. Ja. Jeg synes det er kjempegodt. Ja. Og så er jeg en reser på laget tiramisu.
1: Ja.
0: Nå vet jeg ikke, skal vi egentlig gå ut og velge italienske desserter på Norges nasjonaldag, eller skal vi holde oss til den norske?
1: Nå er ikke pavlova norsk heller da, men...
0: Nei, er ikke det altså.
1: Men også er det jo noen som kanskje også tar litt rømmegrøt og den slags.
0: Mm. Spekemat og rømmegrøt, det er jo godt.
1: Lammestek... Gryteretter, ja. Det er mye å velge mellom.
0: Det er det. Jeg blir litt sulten nå.
1: Men pølseris, det er vel kanskje nummer én å få i seg.
0: Helt klart.

der var en skikkelig kul fyr, Teddy Swims. Han er en figur. Vært på konsert med han, og han en entertainer, og han multikunstner, vil jeg nesten påstå. Bad Dreams hørte vi nå, før vi går over til John Newman med Love Me Again.

0: at data var komplisert. Og det skulle av og til. Men så søkte jeg kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tog kontakt med personalkontoret og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få nede i Nord, det var Elva nede ved Nord. Mm. Nede på Musølet.
1: Ja.
0: Så det lå der. Men vi kom til en konklusjon. Jeg måtte jo ha organisert. Det var ikke bare ha data stå oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enig av sti.
1: Mm. Da, Jan Nasse. Tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem i fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du pensjonist i dag, og, men du ikke noe aktiv medlem i Jern og Metall i dag.
0: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
1: Det vet du vi har.
0: Ja, takk selv da, for du bidrog med den der komiteen du var i.
1: Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
0: Ja, det er sikkert.

0: mer på totenradioen.no.
1: Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
3: Kan hende bli artig.
5: På Totenradioen.
0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass og dagen i gang.
6: Mandag til fredag fra

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og Tøv på hjernen.
2: Du hører på Tøv på hjernen.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vignett I hvert fall.
5: Ja. Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på den, så det fredag og lørdag, 12 til 2.
2: Tøv på hjernen.
4: Kan det enda bli artig?
2: På Totenradioen.

Ja, det Toten Radioen du lytter til med ansvarlig redaktør Kristin Horni. Og det klart for noen nye timer med Nyhetskanalen. Det kan jo godt hende at du skal være våken, kanskje du ikke får sove. Da lokalradioen din et godt alternativ. Vi skal innom Morten Abel nå først med Be My Lover.